La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia vezzosa, la mia vezzosa, la mia vezzosa.

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia rezzosa, la mia rezzosa, la mia...